Išao žovnir, proloh. Išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucyky popravljal na grudi, ne vteče serce, donesu. Ne zhublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne vernul, v dirku gimnastiork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju priklaknul, na grudjoch młodych, što rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išao beskid chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, što lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parom letiaczych gołubiu. Epilog. Išli czuha na schid i na zachid. Плакала Егор.